0: me bia ye masa wo yesu di
1: yesu
0: magada da da da
2: igada badaga
0: kora badada
2: ibalo do musa

0: in komose serious asere ye dia aje ne bot ne dia ti anu nso ade ne enkoje oni mi be kokun ana ye dia ye tini bio ye ni ni bi o be kokun ana o se be de na mi woka so o ti ase na mi sumi ti ase dia me no be kokun na di obi pese wo kokun hallelujah ne kwa don tokwa pero nim se ebrade peni wa aye ne wajum mi si obi biara wa tete obi biara wo pese wo be basase oji wo kunu oji wo yere obi biara wo pese oji wo gba die anaju ebrade be mana kokun
1: amen
0: obe sore Ewurade be je kunu aku. Anaju ye to ye hundi se Ewurade nsa. Se Ewurade je ye kunu aku mo yo. Ahab bi asore. Joseph asemi no be ko, ba emum.